vad var väl livet utan dig? Men vad ska det handla om att söka råd hos mamma? För det att det här livet, det kan alltså, det är nog att tackla, det är nog att hantera, det är nog att balla med. Maddie and Tay är klara med Die from a Broken Heart.